Poslije Webera, Beethovena, Puccinija, Strausa, Mozarta, Wagnera, Schuberta, Bizea i Verdija, kompozitora čije su se kompozicije našle na albumima iz diskografskog opusa njemačkog tenora Jonasa Kaufmana, on se 2016. godine odlučuje da snimi album sa popularnim italijanskim pjesmama.

Čuli ste Il Canto i Voljovi Vere Kozi u izvedbi Jonasa Kaufmana. Pjesma Katari Katari i Jonas Kaufman sa orkestrom Teatro Massimo del Palermo diriguje Asher Fish.

0: ne blu, di mi to di blu.
1: Čuli ste Jonasa Kaufmana, njemačkog tenora, jednog od najtraženijih opernih pjevača današnjice. Slušali smo numere sa Kaufmanovog albuma Dolce Vita, Za kraj, Conte Partiro i Il Libro d'Amore. Tonska realizacija, Hajro Rožajac. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 25. juli 2026. godine. Na današnji dan 1834. godine umro je engleski pisac i mislilac Samuel Taylor Coleridge, jedan od najznačajnijih engleskih književnih kritičara i romantičarskih pjesnika. Kao mislilac je pod utjecajem njemačke idealističke filozofije zastupao spiritualno i religiozno tumačenje života nasuprot engleskoj empirističkoj filozofiji. 25. jula 1843. godine umro je škotski hemičar Charles McIntosh. 1823. godine u pogonu svoje fabrike proizveo je prvu kišnu kabanicu, a vodootporni materijal za njenu izradu napravio je tako što je između dvije vrste pamučne tkanine stavio sloj gume. McIntosh odjeća za kišu ubrzo je postala poznata i u Velikoj Britaniji i u drugim dijelovima svijeta. Na današnji dan 1848. godine rođen je britanski državnik Arthur James Balfour, premijer Velike Britanije od 1902. do 1906. Kao državni sekretar za Irsku od 1887. do 1892. stekao je nadimak Krvavi Balfour zbog načina na koji je gušio irski pokret za neovisnost, a kao šef diplomatije 1917. je objavio

za početak Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1894. godine rođen je američki filmski glumac Walter Brennan, vjerovatno najčuveniji epizodista svjetske kinematografije. Ostvario je oko 230 uloga na filmu i televiziji u karijeri koja je trajala 50 godina, te osvojio 3 Oscara za sporednu ulogu. 25. jula 1909. godine francuski pilot Louis Blériot prvi je avionom preletio La Manche. Razdaljinu od 40 km od Le Baraka kod Calaisa do Dovera preletio je za 37 minuta. Na današnji dan 1984. godine prva žena u povijesti izvela je hod svemirom, to jest izlazak iz svemirske letjelice u zaštitnom odijelu. Bila je to sovjetska kosmonautkinja Svjetlana Savickaja, članica posade svemirskog broda Soyuz 12. Tokom šetnje svemirom, koja je trajala 3,5 sata, obavila je niz aktivnosti na vanjskoj strani svemirske postaje Saljut 7, od čega je najopasnije vjerovatno bilo testiranje uređaja za zavarivanje. 25. jula 1986. godine umro je američki filmski reditelj italijanskog porijekla Vincent Minnelli. Kritičari ga često navode kao oca modernog mjuzikla, premda je snimao i komedije i melodrame. Nominiran je za Oscara za režiju mjuzikla Amerikanac u Parizu, a kasnije ga je i osvojio za film Žiži 1958. godine. Minnellijevi filmovi danas se smatraju među najboljim u 20. stoljeću i kao dio velike ere MGM-ovih mjuzikl ostvarenja. Na današnji dan 2011. godine umro je kiparski reditelj Michael Kakoyannis. Svjetsku slavu stekao je filmom Grk Zorba, za koji je dobio 3 nominacije za Oscara u kategoriji najbolji film, režija i scenarij po literarnom predlošku. Film sa Anthonyjem Quinnom u glavnoj ulozi snimljen je po romanu Nikosa Kazantzakisa, a muziku je napisao jedan od najistaknutijih grčkih kompozitora, Mikis Theodorakis.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 25. jula obilježavaju praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, ikone koja je najpoštovanija u srpskom narodu. Po predanju pripada redu onih ikona koje je ikonopisao apostol i evanđelist Luka, prvi slikar hrišćanstva. Na njenoj drugoj strani je naslikan Sveti Nikola. Posvećeni su joj brojni manastiri. Ikona je dobila ime u 8. vijeku. U to vrijeme trajali su ikonoborački sukobi, a jedan od najvećih protivnika ikonoborstva je bio Jovan Damaskin. U znak zahvalnosti za iscjeljenje ruke, svetitelj je dao zlatarima da iskuju ruku od srebra i da je postave na ikonu. Monaški život je provodio u lavri Svetog Save Jerusalimskog, u koju je ponio ikonu svoje dobrotvorke Trojeručice. Vjekovima kasnije ikona je čuvana uz dvorove vladara iz Loze Nemanjića. Do kraja 14. vijeka je prešla sa dvora srpskog cara Dušana Silnog u manastir Studenicu. Početkom 15. vijeka zbog sigurnosti je prenesena na Hilandar. Tako je Bogorodica Trojeručica postala i zaštitnica Hilandara. Ikona Bogorodice Trojeručice je prva svetogorska svetinja koja je i pored kanonske zabrane iznesena sa Svete Gore. 1993. godine je oko 15 dana boravila u crkvi Svetog Dimitrija u Solunu, gdje ju je vidjelo više od milion vjernika. U brojnim pravoslavnim crkvama danas se nalaze osvještane kopije ove čuvene ikone. Blaženi Toma Kempenac ili Toma Kempinski, Augustinac, njemački duhovni pisac i mistik, rodio se 1380. godine u Kempenu kraj Kelna kao Thomas Hemerken, a u katoličkoj crkvi se slavi 25. jula. U rodnom Kempenu je išao u latinsku školu. Bio je član zajednice Braće zajedničkog života, a 1399. godine je stupio u augustinski samostan Svete Agneze kraj Zvolea, u kojem je njegov brat izabran za priora. U augustinski red stupio je tek 1406. godine, a za sveštenika je zaređen 1413. godine. U tom samostanu Tomas je boravio sve do svoje smrti. Bio je jedan od najuticajnijih zagovornika pokreta Devotio Moderna, crkvenog duhovnog pokreta u 14. i 15. vijeku. Taj pokret je nastao u Holandiji i proširio se po Belgiji i sjevernoj Njemačkoj i naglašava unutrašnju pobožnost. Među mnogobrojnim spisima tog pokreta ističe se djelo Nasljeduj Krista Tome Kempenskog, objavljeno 1472. godine, od 15. vijeka najčitanije i najuticajnije duhovno štivo u Evropi. To je djelo objavljeno u više od 4000 izdanja i prijevoda. Toma je bio veliki zagovornik duhovnih vježbi, a bavio se pisanjem teoloških dijela i prepisivanjem svetih knjiga. Ostavio je za sobom mnoge biografije, hronike, propovjedi i molitve. Smatra se da je Bibliju prepisao barem 4 puta. Preminuo je 25. jula 1471. godine. U crkvi je više puta pokrenut postupak njegove beatifikacije, ali nije završen. Ime Tome Kempenca nalazi se ipak otisnuto u mnogim katoličkim kalendarima, a vjernici diljem svijeta ga poštuju kao blaženika. Tomin spomendan naročito se slavi u njegovom rodnom Kempenu, čiji je zaštitnik.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u historiji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

0: Bio je ovo snimak emisije Tragom folklora Bosanske krajine, koji je u programu Radija Banja Luka emitovan 12. avgusta 1980. godine. Ova, kao i još 9 emisija, prilog su istoimenoj knjizi profesorice Biljane Smajlagić, docentice na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, u kojoj je profesorica skrenula pažnju na ovaj vid djelovanja našeg čuvenog akademika Vlade Miloševića. U završnici emisije BH Radija 1 Selu u pohode izdvajamo dio intervjua sa profesoricom doktoricom Jasminom Talam sa Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koji smo snimili 2015. godine, a u kojem ona govori o tradicionalnim muzičkim instrumentima u Bosni i Hercegovini.
1: Bosna i Hercegovina je izuzetno bogata zemlja sa narodnim muzičkim instrumentima. Dakle, u našoj tradiciji pojavljuje se 59 različitih muzičkih instrumenata koji se mogu svrstati generalno u 4 grupe prema klasifikaciji koju su napravila 2 njemačka etnomuzikologa, Horn Bostel i Kurt Sachs. Dakle, to je jedna opće prihvaćena klasifikacija po kojoj sam ja napravila isto klasifikaciju bosansko-hercegovačkih instrumenata. Instrumenti su podijeljeni u 4 grupe, dakle, idiofone, membranofone, kordofone i aerofone. Veći broj instrumenata iz grupe idiofonih i iz grupe aerofonih se tretiraju kao naši autohtoni instrumenti. Šta to znači? Znači da vode porijeklo upravo sa bosansko-hercegovačkog tla. Pouzdano možemo reći na osnovu materijalnih dokaza još iz vremena paleolita koji se čuvaju u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, kasnije i po osnovu nekih pisanih izvora, po osnovu rezbarija na stečcima, figura koje vidimo, možemo zaključiti recimo da se veći broj tih instrumenata koristio upravo u našoj kulturi od davnih vremena, odnosno od prahistorije. U idiofone instrumente spadaju svi jednostavni instrumenti, dakle samozvučni instrumenti, ali i upotrebni predmeti koji proizvode zvuk. Tako se recimo u našoj tradiciji našlo nekoliko upotrebnih predmeta koji su došli sa dolaskom Osmanlija, kao što su filđani, kao što je tepsija, kao što su sači, mašice. Našli su se u našoj tradiciji kao instrumenti i danas nam je svima dobro poznato pjevanje u tepsiju, koje se proteže od Turske preko jednog dijela Makedonije, Južne Srbije, Crne Gore, prema sjevernog dijela Crne Gore prema Bosni i Hercegovini. I to je jedna vrlo zanimljiva muzička praksa koja se održala do dan danas i u seoskoj i u gradskoj tradiciji.

0: šta je to još tipično bosansko?
1: Pa da vam kažem tipično bosansko, teško je reći tipično bosansko, ali recimo možemo reći da su određeni tipovi dugovratih leuta, odnosno u narodu poznati pod generalnim imenom tambure, da su oni nekako tipično bosanski, a to je bosanska bugarija, to je šargija, to je karaduzen, to je saz. Mogli bi reći da su to tipovi instrumenta koji bi se nazvali bosanskim. Ako govorimo o aerofonim instrumentima, dvojnice, svirala, jednojka, to su instrumenti koji se pojavljuju na cijelom dinarskom području, što znači da su poznati i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, južnom dijelu Srbije i u Crnoj Gori. Tako da to su nekako regionalni tipovi instrumenta. Kad govorimo o diplama, oni generalno imaju slavensko porijeklo, pa u svim slavenskim zemljama možemo pratiti neki tip dipli, gajdi ili nekog drugog instrumenta koji pripada, jel, toj instrumentalnoj grupi.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Stanje na požarištima Hum kod Trebinja i Kotezima kod Ljubinja jutro se stabilno i pod potpunom kontrolom. Nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković za RTRS je kazao da se situacija i dalje prati i vatrogasci ostaju u pripravnosti za pravovremenu reakciju u slučaju potrebe. Kašiković je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama. Novi val izraelskih vojnih napada i nasilja doseljenika zahvatio je tokom noći nekoliko područja na okupiranoj zapadnoj obali, pri čemu su palestinski tinejdžeri i stariji muškarci povrijeđeni u pucnjavi u Betlehemu i Nablusu, izvještava Al Jazeera. Uhapšeno je najmanje 50 ljudi. U Nablusu su vojne jedinice ušle u selo Tal, gdje je jučer ubijena 4 Palestinca i 2 Izraelca. Jutros će učesnici 52. Internacionalne UNA regate krenuti iz Bihaća na posljednju etapu koja završava u Bosanskoj Krupi. I ove godine događaj je privukao veliki broj ljudi, a o današnjem programu govori Arijana Jašarević-Vojić iz Nacionalnog parka UNA.
1: Karavana kreće ka Bosanskoj Krupi i zaustavljamo se na toj etapi u gradu Sazinu na poziciji Miostraha, gdje ćemo biti neki 2 sata, također sa mnoštvom zabavnih igara, muzičkog programa, i nastavljamo put prema Bosanskoj Krupi.

0: Velikoj Krupi, gdje očekujemo dolazak negdje oko 18 sati. U večernim satima također je organizirano svečano zatvaranje ove ovogodišnje regate i koncert Daniela Ahmetovića.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Zenici i Livnu 9, Banja Luci i Tuzli 10, Zvorniku 11, Brčkom 12 i u Mostaru 14 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Pjesme Darka Kraljića izvodili su Đorđe Marijanović, Vlastimir Đuza Stojiljković, vokalni kvartet Predraga Ivanovića, Jimmy Stanić, Drago Diklić, Lola Novaković, Ivica Šerfezi, Radmila Karaklajić, Cune Gojković, Boba Stefanović, Leo Martin, Josipa Lisac, Suzana Mančić, Slađana Milošević, Ekstra Nena, Visi Doli i Frajle. Darko Kraljić autor je nezaboravnih šlagera Zvižduk u 8, Čamac na Tisi i Devojko mala, koju slušamo u verziji Visi Doli.

emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Darko Kraljić rođen je 18. februara 1920. godine u Zagrebu. Muziku je privatno učio kod uglednih muzičkih pedagoga Dumančića i Šenstajna. Kad je stasao, muzičku karijeru je nastavio u zagrebačkim džez orkestrima. Još kao maturant, Darko Kraljić je osigurao komad slave, komponiravši 1939. pjesmu Zašto si pospančo?

Darko Kraljić je u okupiranom Beogradu komponirao i svirao u Lotos baru i na prijepodnevnim matinejama kao trio sa Bogoljubom Srebrićem i Aljošom Tatićem. Vlastima je od samog početka bio sumljiv zbog proameričke muzičke orijentacije, pa je odmah poslije oslobođenja uhapšen pod optužbom da je svirao džez u radijskom orkestru. Na Radio Beogradu u to je vrijeme glavna pjevačka zvijezda bio Vojin Popović, kojeg je Darko Kraljić lično upoznao tek 1943.

Iako je Darko Kraljić nekoliko puta zatvaran, to ga nije omelo da komponira na bazi komercijalnog džeza. Najprije u Opatiji orkestru Miljenka Prohaske svirao bas gitaru, a zatim je sa ekipom džez muzičara svirao na Kolarcu. Nakon oslobođenja, Darko Kraljić se uključio u novo pokrenuti socijalistički muzički život Jugoslavije. Dobijao je formulare sa tekstovima naših pjesnika i zadatkom da na njih komponira pjesme koje bi se uklapale u viziju nove muzike. Tako jednom dobio stihove o traktoru koji veselo ore dok sunce još veselije sije, a drugi put o sretnom narodu koji kopa njivu i uživa. Zagrebačka muzika, nešto ranije označena kao dekadentna i reakcionarna, pa je logično i muzika Darka Kraljića bila nekoliko svjetlosnih godina daleko od takvih banalnosti. A bavljenje takvom dekadentnom muzikom podrazumijevalo je razne neugodnosti. Jednom je prilikom Darko Kraljić sa nekolicinom kolega slušao ploče u američkoj čitaonici,

prije Informbiroa u oslobođenoj Jugoslaviji slušale su se isključivo ruske pjesme. U jesen 1948. kada je došlo do razlaza između Tita i Staljina, počinje skidanje ruskih pjesama iz svih radijskih programa, a na njihovo su mjesto ubačene kompozicije domaćih autora. Ta nova generacija domaćih kompozitora bili su Mladen Guteša, Mića Kotlić, Bojan Adamić, Ljubo Kuntarić, Aco Nečak i Darko Kraljić. Krajem 1946. Darko Kraljić je na Radio Beogradu imenovan na funkciju direktora za zabavnu muziku. Raskid sa SSR-om odrazio se na muzičku politiku Radio Beograda. Zapadnjačka je muzika u programu Radio Beograda postala zastupljenija nego obično, a akcent je stavljen na domaće pjesme i kompozitore. Generaciju pjevača koja je stasala 10 godina nakon kraja Drugog svjetskog rata predvodili su Lola Novaković, Jimmy Stanić i Dušan Jakšić, koji su izvodili Kraljićeve hitove, a takva i Plavetna koju slušamo u interpretaciji Dušana Jakšića.

pa je prebačen na Radio Novi Sad u redakciju zabavne muzike na poziciju redaktora. Kako Radio Novi Sad nije bio pod budnim okom tadašnjeg režima, emitirao je slobodniju muziku, a to je Kraljić vješto iskoristio. Emisija Darka Kraljića Imate li 30 minuta vremena postala je kultni program za sve ljubitelje moderne muzike, a Radio Novi Sad postao jedan od najslušanijih u Jugoslaviji. Na nagovor direktora Radija Novi Sad, Darko Kraljić počinje pisati pjesme sa vojvođanskim motivima. Prva je bila Čamac na Tisi, a druga Somborske ruže. Da se bolje upozna sa mađarskim melosom, Kraljić je otišao u Sentu gdje je obilazio čarde sa muzikom. Poslije jedne lumperajke sišao je na obalu Tise da dođe sebi i upravo tad je dobio nadahnuće za svoj čuveni šlager Čamac na Tisi.

Predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Kraljić se nije dugo zadržao na Radio Beogradu,

Opatijski festival 1958. Darko Kraljić je napisao pjesmu Mala tema i Srema, koju je žiri odbio. Pjesmu je snimio kvartet Predraga Ivanovića i preko noći je postala hit, pa je čitava Jugoslavija cupkala u ritmu Male teme i Srema.

predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Nakon što je od jednog člana žirija Opatijskog festivala saznao da je Mala tema iz Srema izbačena bez preslušavanja, onako od oka, festivali u životu Darka Kraljića više nisu postojali. Umjesto na festivale, Darko Kraljić je svoju muziku usmjerio na film. Tokom karijere napisao je muziku za 50 filmova, od kojih su 32 igrana. Kao autor filmske muzike, Kraljić je debi imao u filmu Velika turneja, a uslijedili su Zvižduk u 8, Ljubav i moda, Čudna devojka i Ostrva.

Filmske melodije kompozitora Darka Kraljića postale su bestselleri preko noći. Za prvi jugoslovenski film, prvu muzičku komediju Ljubav i moda, Darko Kraljić je komponirao naslovnu pjesmu i antologijsku Devo.

Radmila Karaklajić bila je navodno inspiracija Darku Kraljiću da komponira Devojko mala, koju je i ona imala na svom repertuaru. Na turneji po Rusiji 1965. pjesmu Devojko mala je pjevao Cune

Nikola Novaković tumačila je glavnu žensku ulogu u filmovima Šeki snima se, Pazi se i Koko da. Šaljiva pjesma Koko da Darka Kraljića se dopala sovjetskoj publici pa je objavljena na singlu pod nazivom Kurica ili Kokoška.

Radmila Karaklajić na vrhuncu je popularnosti bila 1969. godine. Za treće izdanje putujućeg festivala Pesma leta, Radmila Karaklajić je odabrala pjesmu Što je bilo prošlo je kompozitora Darka Kraljića, nakon što je njezin, tada već bivši suprug, uhvaćen sa 27 karata. Radmila Karaklajić je izbačena sa festivala, a saradnja sa Darkom Kraljićem za sva vremena prekinuta.

Darko Kraljić je u Slađani prepoznao zvuk koji je 50 godina tražio, pa je nakon Mesama snimljen LP Slađana i Dado sa jazz baladama Darka Kraljića,

0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike, autora antologijskih pjesama Djevojko mala, Zvižduk u osam i Čamac na Tisi. Emisiju pripremili i snimili Denis Jelečanović i Sead Šeherčehajić.
1: Čudno, vrlo čudno da te volim ja. Čudno da si meni tako drag. Znam da više neću.

0: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.
2: Na samom kraju slijede Kraljićeve pjesme Oprosti i priča sa Dunava, koji izvode Miki Jevremović i Leo Martin.

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Pop.
3: Rock.
2: Rokovnik.

22. jula 1938. Željko Ružić Muki rođen je u Zagrebu, član kvarteta 4M od osnivanja oktobra 1956. Tokom 60. ovo je bio jedan od najpopularnijih evropskih show kvarteta. 22. jula 1945. pojavio se prvi domaći časopis Za razbi brigu, prvi broj ilustrovanog časopisa Duga, jer su jedine vijesti o zbivanjima u svijetu filma i muzike tada dolazile sa stranica Duge.

23. jula 1948. u Mariboru je rođena Alenka Pinterić, slovenačka pjevačica i filmska glumica. 21. jula 1972. Jugoton je objavio istoimeni debitanski album zagrebačkog rock benda Time, koji je osnovao pjevač Dado Topić. 23. jula 1972. Sarajevski indeksi odlaze na drugu turneju po Sovjetskom savezu. Uz indekse, estradni karavan čine uglavnom sarajevski izvođači, Zdravko Čolić, koji je tek počeo solističku karijeru, Bisera Veletanlić, Sabina Varešanović i Sabahudin Baho Kurt. Održali su čak 56 koncerata u samo 13 gradova, od kojih je Leningrad bio najveći i imao 9 koncerata.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Prvog jula 1949. Bruno Langer, basista, koosnivač i lider pulske hard rock grupe Atomsko sklonište, rođen je u Rijeci. 23. jula 1977. prije nego što je izašao na scenu u Alameda County Coliseumu u Oaklandu u Kaliforniji, bubnjar grupe Led Zeppelin John Bonham zajedno sa njihovim menadžerom Peterom Grantom pretukao je promotera Billa Grahama. Kasnije su uhapšeni i protiv njih je pokrenuta tužba koja je riješena van suda.

22. jula 59. pjevač Goran Milošević rođen je u Beogradu. Pjevao je u grupama Burn, Zebra, Afera Zrak i Generacija 5. 22. jula 83. izašao je 171. broj najdugovječnijeg i najuglednijeg domaćeg muzičkog časopisa Jukebox. Još jednom je časopis obnovljen početkom 84. da bi krajem 85. konačno otišao u vječnost.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Jula 59. Aleksandar Duin, pijanista, aranžen i kompozitor, poznat kao stalni muzički saradnik Đorđa Balaševića, rođen je u Zrenjaninu. 25. jula 98. britanska funk rock grupa Jamiroquai dostigla je prvo mjesto britanske top liste pjesmom Deeper Underground, svojim 13. hitom, ali prvim brojem 1 u Velikoj Britaniji. Grupu predvodi kantautor J.K., a pjesma se pojavila na soundtracku za blockbuster film o čudovištu Godzilla.

23. jula 60. u Beogradu je rođen Ivan Vdović VD, bubnjar rock grupe Šarlo Akrobata. 25. jula 85. bijelo dugme putuje u Moskvu na 20. svjetski festival omladine i studenata. 26. jula 89. premijerno je prikazan Kuduz, igrani film sarajevskog režisera Ademira Kenovića. 25. jula 95. debi album zagrebačke popjevačice Nine Badrić objavila Croatia Records pod nazivom Godine nestvarne. Najviša uspjeha imaju pjesme Da li ikad i Istina.

0: BH Radio 1. Rokovnik.
1: Drugog jula 72. Davor Ebner, sarajevski pop-rock pjevač, rođen je u Sarajevu. Sarajevskoj pop-rock grupi Regina pridružio se 89. Snimaju dva albuma, 90. i 91. a onda se razilaze zbog rata, pa se opet nakon 15 godina muzičke pauze okupljaju 2006. 26. jula 2006. posljednje izdanje slavne emisije Top of the Pops snimljeno je u BBC Television Centru u Londonu i emitovano 30. jula. Samo 200 gledalaca je bilo u studiju, a u show je vodio DJ veteran Sir Jimmy Savile, koji je 64. bio prvi prezenter u toj emisiji. Nakon repriziranja najznačajnijih nastupa kroz istoriju emisije, uključujući prvi, onaj Rolling Stonesa na Novu godinu 64. u programu su nastupili Spice Girls, Wham, Madonna, David Bowie, Kylie Minogue, Beyoncé i Robbie Williams, a u finalu Rolling Stones. Savile je ugasio svjetla u ispražnjenom studiju. 22. jula 1997. u Puli u 59. godini

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program subota 25. i nedjelja 26. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, teniski turniri, aktuelni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja.

0: karakterom.
1: Preskačemo poziciju broj 33 na kojoj se nalazi Charlotte McInnes. Don't stop, don't stop. Njen uvod u debi EP High Water, pjesma Celestial. Let me be. Yeah. A na poziciji 32 slušamo The Second Voice, Afrobeat dance izvođač. Pjesma koja se može naći putem Spinning Records. Autor, producent jeste Mvape Čišinka. I feel it. Say you ready. I'm ready. Jedna onako zavodljiva, minimalistička, plesna numera sa afro ritmom. Let me be, let me be. Tonight we fall.

sve pjesme se pišu sa malim početnim slovom, zvale su se Gravity, Blackout, Blackout, Black Tears. Ako vam se svidi stvar, onda u pretraživaču pišite All Things Break ili ime ovog izdavača, to je Selected sa tačkom na kraju. Pa potražite još više ovakve slične muzike. Za sada pozicija broj 19 za All Things Break i pjesmu Stay.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radio 1.

Pozicija broj 2, top 50, top 40, BH radi 1, Ahada Dream, u Pakistanu rođeni, u Londonu bazirani DJ, producent, osnivač Dadin kolektiva. A vokal koji čujete pripada jednom grime MC-u koji je poznat po brzom deliveryu. Potpisuje se kao Capo Lee. Pjesma Put That Banger On Next, aprilsko je izdanje, upravo Dialed In Records. Pjesma koja se nalazi na poziciji broj 2. Dolazimo do pozicije broj 1. Na poziciji broj 1 nas dočekuje djevojka koja rođena u Londonu, odrasla u Africi, školovana u Torontu, a brusila je muzičko znanje upravo po britanskoj plesnoj sceni. Često sarađivala sa mnogim drugim poznatim muzičkim radnicima, kao što je recimo projekat Incognito između ostalih. Ellen, pjesma Save Me jeste aktuelni single od Elizabeth Troy, koja se potpisuje kao Betty Black. Ove sedmice broj 1. Veliki pozdrav od uredničkog dvojca, dva Samira, Čulića i Mrševića. Čujemo se ponovo naredne sedmice. Isto vrijeme, isto mjesto. Talasi BH Radio 1. Još jednom, pozicija 1, top liste, top 40, Betty Black. Save me, adio.

Dobrodošli, počinje Vintage Rock Show BH Radija 1. U osam izdanje naše emisije uvrstio hitove Josipe Lisac, grupa Deep Purple, It's a Beautiful Day, Kerber Metal,

Ovo je emisija Vintage Rock Show BH Radija 1. U povremenoj rubrici Cover ili obrade slušamo Nothing Else Matters, prvo u originalnoj verziji grupe Metallica iz 1991. a potom i verziju Miley Cyrus.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja 26. juli od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Olujno nevrijeme kakvo se ne pamti u Hercegovini opustošilo je početkom sedmice voćnjake i povrtnjake u nekoliko lokalnih zajednica.
2: 85% je oštećeno. Sve što smo radili na zadnjim godinu dana se je sad leglo ovdje.
1: Od doktora Zorana Brkića iz Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan saznaćete kojim smo sve rizicima izloženi prilikom konzumacije hrane u ljetnom periodu.
3: Najrizičnije su svakako namirnice koje sadrže u sebi animalne proizvode.
1: Govorimo o organskoj proizvodnji povrća u opštini Gračanica i berbi šljiva u Brčko distriktu. Dobro selo. Nedjelja 26. juli od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Darko Kraljić rođen je 18. februara 1920. godine u Zagrebu. Muziku je privatno učio kod uglednih muzičkih pedagoga Dumančića i Šenstajna. Kad je stasao, muzičku karijeru je nastavio u zagrebačkim džez orkestrima. Još kao maturant, Darko Kraljić je osigurao komad slave, komponiravši 1939. pjesmu Zašto si pospančo.

Podnevnim matinejama kao trio sa Bogoljubom Srebrićem i Aljošom Tatićem. Vlastima je od samog početka bio sumljiv zbog proameričke muzičke orijentacije, pa je odmah poslije oslobođenja uhapšen pod optužbom da je svirao džez u radijskom orkestru. Na Radio Beogradu u to je vrijeme glavna pjevačka zvijezda bio Vojin Popović, kojeg je Darko Kraljić lično upoznao tek 1943.

Iako je Darko Kraljić nekoliko puta zatvaran, to ga nije omelo da komponira na bazi komercijalnog džeza. Najprije u Opatiji orkestru Miljenka Prohaske svirao bas gitaru, a zatim je sa ekipom džez muzičara svirao na Kolarcu. Nakon oslobođenja, Darko Kraljić se uključio u novo pokrenuti socijalistički muzički život Jugoslavije. Dobijao je formulare sa tekstovima naših pjesnika i zadatkom da na njih komponira pjesme koje bi se uklapale u viziju nove muzike. Tako jednom dobio stihove o traktoru koji veselo ore dok sunce još veselije sije, a drugi put o sretnom narodu koji kopa njivu i uživa. Zagrebačka muzika, nešto ranije označena kao dekadentna i reakcionarna, pa je logično i muzika Darka Kraljića bila nekoliko svjetlosnih godina daleko od takvih banalnosti. A bavljenje takvom dekadentnom muzikom podrazumijevalo je razne neugodnosti. Jednom je prilikom Darko Kraljić sa nekolicinom kolega slušao ploče u američkoj čitaonici, a na izlazu ih je sačekala Marica da bi potom svi završili u zatvoru. U nastavku emisije slijedi Kraljićeva pjesma San ili život, koju izvode Milan Bačić i Vladimir Nedeljković.

prije Inform Biroa u oslobođenoj Jugoslaviji slušale su se isključivo ruske pjesme. U jesen 1948. kada je došlo do razlaza između Tita i Staljina, počinje skidanje ruskih pjesama iz svih radijskih programa, a na njihovo su mjesto ubačene kompozicije domaćih autora. Ta nova generacija domaćih kompozitora bili su Mladen Guteša, Mića Kotlić, Bojan Adamić, Ljubo Kuntarić, Aco Nečak i Darko Kraljić. Krajem 1946. Darko Kraljić je na Radio Beogradu imenovan na funkciju direktora za zabavnu muziku. Raskid sa SSR-om odrazio se na muzičku politiku Radio Beograda. Zapadnjačka je muzika u programu Radio Beograda postala zastupljenija nego obično, a akcent je stavljen

na domaće pjesme i kompozitore. Generaciju pjevača koja je stasala 10 godina nakon kraja Drugog svjetskog rata predvodili su Lola Novaković, Jimmy Stanić i Dušan Jakšić, koji su izvodili Kraljićeve hitove, a takva i Plavetna koju slušamo u interpretaciji Dušana Jakšića.

Predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Kraljić se nije dugo zadržao na Radio Beogradu, pa je prebačen na Radio Novi Sad u redakciju zabavne muzike na poziciju redaktora. Kako Radio Novi Sad nije bio pod budnim okom tadašnjeg režima, emitirao je slobodniju muziiku, a to je Kraljić vješto iskoristio. Emisija Darka Kraljića Imate li 30 minuta vremena postala je kultni program za sve ljubitelje moderne muzike, a Radio Novi Sad postao jedan od najslušanijih u Jugoslaviji. Na nagovor direktora Radija Novi Sad, Darko Kraljić počinje pisati pjesme sa vojvođanskim motivima. Prva je bila Čamac na Tisi, a druga Somborske ruže. Da se bolje upozna sa mađarskim melosom, Kraljić je otišao u Sentu gdje je obilazio čarde sa muzikom. Poslije jedne lumperajke sišao je na obalu Tise da dođe sebi i upravo tad je dobio nadahnuće za svoj čuveni šlager Čamac na Tisi.

prvi opatijski festival 1958. Darko Kraljić je napisao pjesmu Mala tema i Srema, koju je žiri odbio. Pjesmu je snimio kvartet Predraga Ivanovića i preko noći je postala hit, pa je čitava Jugoslavija cupkala u ritmu Male teme i Srema.

Predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Nakon što je od jednog člana žirija Opatijskog festivala saznao da je Mala tema iz Srema izbačena bez preslušavanja, onako od oka, festivali u životu Darka Kraljića više nisu postojali. Umjesto na festivale, Darko Kraljić je svoju muziku usmjerio na film. Tokom karijere napisao je muziku za 50 filmova, od kojih su 32 igrana. Kao autor filmske muzike, Kraljić je debi imao u filmu Velika turneja, a uslijedili su Zvižduk u 8, Ljubav i moda, Čudna devojka i Ostrva.

filmske melodije kompozitora Darka Kraljića postale su bestselleri preko noći. Za prvi jugoslovenski film, prvu muzičku komediju Ljubav i moda, Darko Kraljić je komponirao naslovnu pjesmu i antologijsku

Radmila Karaklajić bila je navodno inspiracija Darku Kraljiću da komponira Devojko mala, koju je i ona imala na svom repertuaru. Na turneji po Rusiji 1965. pjesmu Devojko mala je pjevao

Lola Novaković tumačila je glavnu žensku ulogu u filmovima Šeki snima se, Pazi se i Koko da. Šaljiva pjesma Koko da Darka Kraljića se dopala sovjetskoj publici pa je objavljena na singlu pod nazivom Kurica ili Kokoška.

Radmila Karaklajić na vrhuncu je popularnosti bila 1969. godine. Za treće izdanje putujućeg festivala Pesma leta, Radmila Karaklajić je odabrala pjesmu Što je bilo prošlo je kompozitora Darka Kraljića, nakon što je njezin, tada već bivši suprug, uhvaćen sa 27 karata. Radmila Karaklajić je izbačena sa festivala, a saradnja sa Darkom Kraljićem za sva vremena prekinuta.

Darko Kraljić je u Slađani prepoznao zvuk koji je 50 godina tražio, pa je nakon mesama snimljen LP Slađana i Dado sa jazz baladama Darka Kraljića.

0: Kad budeš hteo nežno reći, od mene ti gorko ćeš plakati.
1: Darko Kraljić preminuo je 16. jula 1998. godine u Beogradu. U čast Darka Kraljića, Udruženje kompozitora Srbije je 2016. godine pokrenulo nagradu Darko Kraljić. Prvi dobitnik ove nagrade bio je Kornelije Kovač.

0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike, autora antologijskih pjesama Djevojko mala, Zvižduk u osam i Čamac na Tisi. Emisiju pripremili i snimili Denis Jelečanović i Sead Šeherčehajić.
1: Čudno, vrlo čudno da te volim ja. Čudno,

0: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.
2: Na samom kraju slijede Kraljićeve pjesme Oprosti i priča sa Dunava, koji izvode Miki Jevremović i Leo Martin.

0: 21 sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Stuttgarta povrijeđeno je 15 putnika autobusa iz Bosne i Hercegovine. Dvije osobe su teško povrijeđene, među njima i vozač autobusa. Nesreća se dogodila kod aerodroma Stuttgart kada je autobus udario u vozilo koje je osiguravalo radove na putu. U autobusu je bilo 17 osoba. Porodice žrtava iz prijedorskih sela Zecovi i Briševo obilježavaju 34 godine od ratnih zločina u kojima su ubijeni brojni bošnjački i hrvatski civili. Na području Zecova ubijeno je najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Prema sudski utvrđenim činjenicama, dio mještana odveden je u logore Kerater, Momarska i Trnopolje. Za zločine počinjene u Zecovima sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio više osoba. U Briševu snage bosanskih Srba su 24. i 25. jula 1992. ubile 67 hrvatskih civila. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine, petorica optuženih terete se za zločine protiv čovječnosti počinjene u ovom selu. U crkvi u Sadilovcu na Kordunu služen je parastos za 463 srpske civilne žrtve ustaškog zločina počinjenog 31. jula 1942. godine. Agencije prenose da je među stradalima bilo 149 djece mlađe od 13 godina. U zločinu su stradali stanovnici Sadilovca, Bugara, Lipovače i okolnih sela. Parastos se u ovoj crkvi održava od 2009. godine, a hram je dva puta stradao tokom Drugog svjetskog rata i rata 90-ih. Više od 340.000 ljudi evakuisano je u kineskoj provinciji Guangdong zbog tajfuna koji donosi snažan vjetar i obilnu kišu. U provinciji je obustavljen željeznički saobraćaj, a u Hong Kongu je otkazano više od 150 letova. Kineske vlasti izdale su najviše upozorenje zbog dolaska oluje koja bi sutra mogla pogoditi područja gradova Huizhou i Shanwei. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Izvodite čovjeka iz balkanskih planina na more i vi ste otvorili jedan opojan praznik sa radosnim svitanjem i neizvjesnim sutonom. Želja za morem izgleda da se sakuplja i rasla je kroz pokoljenja i njeno ostvarenje u jednoj našoj ličnosti žestoko je kao eksplozija. Izlazak jednog plemena na more, to je početak njegove prave istorije, njegov ulazak u carstvo većih izgleda i boljih mogućnosti. Taj odlučni čas u istoriji vrste ponavlja se svaki put u istoriji pojedinca pri prvom dodiru sa morem, samo u drugom obliku i manjem obimu, pisao je Ivo Andrić.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja 26. juli od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Olujno nevrijeme kakvo se ne pamti u Hercegovini opustošilo je početkom sedmice voćnjake i povrtnjake u nekoliko lokalnih zajednica.
2: 85% je oštećeno. Sve što smo radili na zadnju godinu dana se je sad leglo ovdje.
1: Od doktora Zorana Brkića iz Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan saznaćete kojim smo sve rizicima izloženi prilikom konzumacije hrane u ljetnom periodu.
3: Najrizičnije su svakako namirnice koje sadrže u sebi animalne proizvode.
1: Govorimo o organskoj proizvodnji povrća u opštini Gračanica i berbi šljiva u Brčko distriktu. Dobro selo. Nedjelja 26. juli od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: .23 Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za provođenje reformi na putu ka članstvu u Uniji. Sredstva su osigurana iz instrumenta predpristupne pomoći IPA 3, a namijenjena su reformama u oblastima vladavine prava, javne uprave, održivog razvoja, saobraćaja, zaštite okoliša i energetske tranzicije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac isključio je ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabita Subašića iz delegacije tokom sutrašnje posjete toj zemlji. Subašić je uputio otvoreno pismo u kojem navodi da je riječ o nediplomatskom i neprimjerenom postupku kojim se narušava ugled institucija Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije koje su iznosile 35%. Odluka bi prema najavama trebala važiti najmanje 6 mjeseci, nakon čega bi mogle biti uvedene nove carine od 10 do 12%. Izraelske snage uhapsile su desetine Palestinaca kod Nablusa na okupiranoj zapadnoj obali dan nakon sukoba jevrejskih doseljenika i palestinskih stanovnika u kojem je poginulo 4 Palestinaca i 2 Izraelaca. Palestinske vlasti tvrde da su sukob izazvali doseljenici, dok izraelska vojska navodi da su obje strane otvorile vatru. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći očekuju se kiše i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Reprizni program BH Radija 1.

0: Pozicija broj 14.
1: Engleski DJ i producent Duke Dumont i vokalistica Lopsy udružili su snage na pjesmi Miss the Manor. Radi se o modernoj house numeri sa emotivnim vokalom i minimalističkom produkcijom objavljenoj pod okriljem platforme Club Blaze. Miss the Manor je pjesma, a oni su Duke Dumont i Lopsy.

0: Pozicija broj 12.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: pozicija broj 11.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Paša rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Paša Ibica. Izgrađena ako sempla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh Bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Party now stop like this.
1: Pozicija broj 10.
2: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Townsend I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Townsend I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada.

0: pozicija broj 9.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic cowboy.

Housea i indie dance. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: pozicija broj 8.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afroritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Single Mi Chico označava najnoviju saradnju između DJ Godje, američke pop superzvijezde Jasona Derula i španske pjevačice Melody. Pjesma kombinuje zarazne plesne ritmove, latino-pop uticaje i savremenu elektronsku produkciju, stvarajući numeru koja je savršena za klubove, zabave, putovanja i ljetne playliste. Oni su DJ Godja, Jason Derulo, Melody, stvar se zove Mi Chico. Mi Chico, dance all night, Mi Chico, now that we call

0: Reverend and the Makers i Robbie Williams zajedno u numeri koja se zove Fucked Up na poziciji broj 37, dakle preskočili smo poziciju 38. Graham Coxon, Billy Says. Znači, ova numera koja je objavljena za Distiller Records je dio albuma Is This How Happiness Feels. Jedna od kritika kazaće da je u pitanju introspektivni indie pop rock single koji se bavi haosom, slavom i osjećajem emocionalnog rasula.
1: U vremenu kada slabo to kome vjeruje, oni se mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmeh na lice.
2: Top 40 BH Radija 1.
0: Eto jedan jingle. Kombinaciju ostavljamo na poziciji 37, pozicija 36, Airborne i Alive After Death. Pozicija 35 također mora biti preskočena, Rolling Stones i Jealous Lover. Pozicija 34 je drugi novitet u ovom izdanju Top Liste. Deep Purple, Arrogant Boy, prvi single i pjesma koja otvara album Splat. Kažu, jedan od najtežih i najorganskih studijskih povrataka u dugo vremena. Deep Purple, pozicija 34.

karakterom. Preskačemo u poziciju broj 33 na kojoj se nalazi Charlotte McInnes. Don't stop, don't stop. Njen uvod u debut EP High Water, pjesma Celestial. Let me yeah. A na poziciji 32 slušamo The Second Voice. Afrobeat dance izvođač. Pjesma koja se može naći putem Spinning Records. Autor, producent jeste Mvape Čišinka. I feel it. Onako zavodljiva, minimalistička plesna numera sa afro ritmom. Let me be, let me be, tonight.

Još jedna pjesma prije kratke pauze, pa se onda vraćamo opet u top 40 i sa pozicije broj 17 ćemo ići sve do samog vrha. Ovo su 19. plasirani All Things Break, to je elektronski projekat sa Selected kataloga, a numera Stay je njihov single s kraja aprila ove godine. Još jedan Deep House broj. Inače, ovaj projekat je prije ovoga singla imao, kažu, nekoliko zapaženih izdanja. Sve pjesme se pišu sa malim početnim slovom. Zvale su se Gravity, Blackout, Blackout, Black Tears. Ako vam se svidi stvar, onda u pretraživaču pišite All Things Break ili ime ovog izdavača, to je Selected sa tačkom na kraju. Pa potražite još više ovakve slične muzike. Za sada pozicija broj 19 za All Things Break i pjesmu Stay.

like the band on the Titanic. Vrlo interesantna skupina Ren, Chris Webby i JP on the track kao Impatient prije nekoliko dana predstavili su album koji nosi naziv Asylum, album sa 15 pjesama. Prije samog albuma desio se jedan serijal singlova, jedan od tih je

pozicija broj 2, top 50, top 40, BH radi 1, Ahada Dream, u Pakistanu rođeni, u Londonu bazirani DJ, producent, osnivač Dadin kolektiva. A vokal koji čujete pripada jednom grime MC-u koji je poznat po brzom deliveryu. Potpisuje se kao Capo Lee. Pjesma Put That Banger On Next, aprilsko je izdanje, upravo Dialed In Records. Pjesma koja se nalazi na poziciji broj 2. Dolazimo do pozicije broj 1. Na poziciji broj 1 nas dočekuje djevojka koja rođena u Londonu, odrasla u Africi, školovana u Torontu, a brusila je muzičko znanje upravo po britanskoj plesnoj sceni. Često sarađivala sa mnogim drugim poznatim muzičkim radnicima, kao što je recimo projekat Incognito, između ostalih. Ellen, pjesma Save Me jeste aktuelni singl od Elizabeth Troy, koja se potpisuje kao Betty Black. Ove sedmice broj 1. Veliki pozdrav od uredničkog dvojca, dva Samira, Čulića i Mrševića. Čujemo se ponovo naredne sedmice. Isto vrijeme, isto mjesto. Dala si BH Radio 1. Još jednom pozdrav.